コンピューターを使いやすくします。この一覧は自動的に Windows で読み上げられてスキャンされます。強調表示されたオプションを選択するにはスペースキーを押してください。ナレーター、画面のテキストが音声で読み上げられる。拡大鏡、画面上の項目を拡大する。スクリーンキーボード、キーボードを使用せずに入力する。ハイコントラスト、